0: ó dùn, ó lóyún, ó sọkútú wọ̀wọ̀. Naija FM 102.7 ó gbóná fẹlifẹli.
1: Monk House Lapointe Extra Large Ajabaye.